0: My Hits Rock. Värske ja tänäpäivän rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljon teisiä. Työllinen rockienergia. My Hits Rock. Kuultav tiiraitos. Dab Plus.
1: My Hits. Number one hit music station.